0: ارت باتني عند امنجي مسيت كولا قديو انسوت بيان هبوراب انسودت سخوغي сказал дед не переспрашивай у отца قديو انسوت بيان هبوراب انسودت سخوغي
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».